akrati asifo ho a ne yeka ne se nhyira ne anunyam entuntum ne nkamfo empeja ini kabia enka ne din dada ye nini na mwa ye nsuro enti aye a mensuro mensuro ye ni erwadi na enti aye a mensuro fise wa sheye mbose wani ye ewo hoko si viase evye ye enti aye a mensuro fise wa she ubose orimpa wo na orinyae wo debeko akosi wiase awie ye enti aya mensro washa wo se apimbe to benkum opidu ato unifa boni die ebi nkan woni wankuto ana odebehwe ne wehu ni boni yefo aketua enti oni erwade enamu a aya mensro ontonko na ona otise ni a otie ene otina ene da pim enti sister menstru mame menstru mi ofase menstru meba minia menstru juda ebusuya kuomu jata ena onion enam oye Juda abusuya konu mu jata enyese otise jata na oye jata enti unina mua mensuro ansana yebo viase no

Awurade Nyankopɔn ɛhyira obi biara ɛnɛ anadwe ɛnɛ anɔpa yi ɛnɛ ahomakye ɛnɛ da yi ɛnɛ anadwe na wie yi na nwumerɛ yi ɛgyina baabi a wɔ ne sɛnea mmerɛ ne teɛ Nyankopɔn nyansabo akwa ɛbere wɔ baabi a ne sɛnea ɛteɛ ɛnti obi a ne nkoa ne deɛ di kan a wotie yɛn no Yemwa chin, emwa jo, emwa ha, emwa kwa ba, eba asempa FM 94.7. Nani ya kani se, ewa di nyanko pon in shirao. Yensu swa, yetie na dani denyina, yetie na nensu yetie. Adum wa dum yena, ene yetie. Nani ya kani se, obori bori, obo adie, na obo ni huono, un shirao.

0: ono kwa fosun fuwa wo Ewradi nyanko pono na hini yemu.
1: Amen.
0: Wasine nchire chire ne mpaye bo na keni ene ne tu mwachia wade esum anasa wade ma asempano. Mm. Ebro agwene nti asyeso.
1: Okay.
0: Na fi omu mtio muna wasi nina ano ayishila.
1: Yeah.
0: Wasi wasile Ewradi nyanko pono se wanko suwa anon shende. Omane nyansa ya filo suru musro. Omano enkwa huwa dingum. Omano kwa tenti na fi wamfa ingwa sila anuwa denso. Mwra na brabo msene beya ubeti mdiye di ye ewo ne asafu juma numu anase nisofu juma na oye no wasewo de radiase se onkoswa nwenye no kware eye uganshwa fopa na wansa anjene shwa susu ya fo na fi wansansum e urade ewo nukremu wasewo ne ya eye she papa na woda ufen yino koswa bo mpaye se urade nkoswa nkaino na niyema akane nimu nina wana asofu di imu no enye ishirane prom prom prom prom.
1: Amino. Asada PSC nkoma mi producer kwa mwabu hati mosquito. Nkoma brantemono ya wakresi. Na nkoma soft udaya. Wanonsoso di ya udapa ama ni soft peni. Asada nkoma mi niyaba grace wadi yeko Facebook live. Nkoma padibotri. Na nkoma security for ya mubo yechidom. Afi yomu wa muwa engine room wa mumie miyemfumani njina. Yada mwase ma mumoni yo. Nyankupon ya adoma nasa adoma doma yanya. Dasene yabesan eshiya. Number na misi subi yamu 0243-510062 0243-510062 Sabri die, makramu Dr. Buama.